Gade, mizi ki pral jwe la, debi intro a la ge, se nou kap chante. Ok? Pa fe mbal an pil, mkone mkone leson an. Mkone pa ket mal ve, mkone des kap pale nou mal. Debi a yo pale nou mal, pa gen lot bagay pou nzi pou yo. Obed la ge jaza pou pep la chante. Okay.